Ovdje je Radio Glas na Türkiye, počitovani slušatelji, dobar den u studiju, to je Ankara. Danas je 28. avgust 2026. petog. Ja započnemo našata emisija na makedonski jazik koja se emituje svaki den od 11 do 11 časova i 30 minuta spored tursko vrijeme, odnosno od 10 do 10 časova i 30 minuta spored srednjoeuropsko vrijeme. Našte emisije možete da ga slušate preko satelitite Truxa 4A su tehnički parametri, frekvencija 12.092 MHz, polarizacija horizontalna,

Radio Glas Turske emituje vijesti. Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u zatvorskoj jedinici u Hagu 84. godine. Informaciju o smrti ratnog zločinca Mladića potvrdila i njegova porodica. Mladićeva smrt dolazi nakon višemjesečnog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja. Njegovi advokati su utvrdili da je njegovo zdravstveno stanje uznapredovalo i nepovratno i tražili su njegovo privremeno puštanje. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale u više navrate odbio taj zahtjev. Predsjednica mehanizma Graciela Gatti Santana ranije poručila da zdravstveno stanje samo po sebi ne predstavlja dovoljan osnov za prijevremeno puštanje na slobodu. Mladić je 22. novembra 2017. godine pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju prvostepeno osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Prvostepenom presudom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Mladić je osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti u 15 opština u Bosni i Hercegovini, opsadu, snajpersko djelovanje i terorisanje građana Sarajeva od 1992. do 1995. godine, kao i držanje pripadnika mirovne misije UN-a kao talaca. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres nakon vijesti o smrti ratnog zločinca Ratka Mladića izrazio je solidarnost sa žrtvama, preživjelima i njihovim porodicama koje su pretrpjele zločine za koje je ratni komandant takozvane Vojske Republike Srpske proglašen krivim. Podsjećajući da je Mladić služio kaznu doživotnog zatvora nakon što ga je Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju 2017. godine osudio za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja, presuda koju je potvrdilo Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove 2021. godine, Guterres je izrazio solidarnost sa žrtvama, preživjelima i njihovim porodicama. Ovi sudski nalazi su konačni, a činjenice koje su njima konačno utvrđene čine dio historijskog zapisa. Generalni sekretar ponavlja svoj poziv svima koji su na pozicijama moći da se suzdrže od poricanja ozbiljnosti zločina koji su presuđeni, navodi se u saopštenju glasnogovornika UN-a Stefana Dujarića. Generalni sekretar UN-a oštro osuđuje svako poricavanje genocida u Srebrenici kao historijskog događaja i sve radnje koje veličaju one koje su međunarodni sudovi osudili za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid. Odgovornost ostaje ključni korak za trajni mir, povjerenje i pomirenje u regiji. Ujedinjene nacije ostaju u potpunosti posvećene podršci naporima usmjerenim ka postizanju odgovornosti i pravde za sve, navodi se u saopštenju objavljenom u četvrtak. 4 Palestinaca je ubijeno, a ima i veliki broj ranjeni u izraelskim napadima u gradu Gazi i Han Yunusu u Palestini, prenijeli su za Anadolsku agenciju lokalni medicinski izvori, uprkos prekidu vatre koji je navodno stupio na snagu prošlog oktobra. Medicinski izvori prenijeli su za Anadoliju da su žrtve ubijene u izraelskim napadima na dva šatora u kojima su se nalazile raseljene osobe, to jeste izbjeglice. U posljednjem napadu jedan Palestinac je ubijen, drugi ranjen, uključujući jedno dijete, kada izraelski dron udario u šator kojim su se nalazile raseljene osobe u blizini kružnog toka Ansara zapadom od grada Gaze. Prema lokalnom medicinskom izvoru, jedan Palestinac je ubijen kada je izraelski dron udario u njegov bicikl u blizini industrijskog čvora u gradu Gazi. Još jedan Palestinac je ubijen, a nekoliko je ranjeno kada su izraelske snage gađale šator u kojem su se nalazile izbjeglice u blizini Han Yunusa na jugu pojasa Gaze, rekli su lokalni medicinski izvori. Ranije u četvrtak mladi Palestinac je teško ranjen kada izraelski dron pogodio kuću u izbjegličkom kampu El Ashati, zapadno od grada Gaze, prenio izvor iz obližnje bolnice El Shifa, dodajući da je žrtva kasnije podlegla povredama. Izraelske snage su nekoliko puta i granatirale područje istočno od grada Gaze i Han Yunusa u Palestini. U međuvremenu civilna zaštita pojasa Gaze saopštila je da su njeni timovi pronašli tijela 233 Palestinaca ispod ruševina 20 kuća uništenih u ranijim izraelskim napadima. Broj poginulih u razornim poplavama u Nepalu porastao je na 469, pokazuju podaci koje u petak objavio list The Kathmandu Post. Kina je potvrdila 3 smrtna slučaja u jugozapadnoj autonomnoj regiji Xizang, poznato i kao Tibet, čime je ukupan broj poginulih porastao na 472. Prema podacima turističke zajednice Nepala u toj zemlji je do kasno u četvrtak nestalim smatrano 667 osoba, uključujući i brojne strane državljane. Peking je saopštio da se na Tibetu više od 550 osoba, među kojima 260 stranih državljana, vodi kao nestalo. Poplave i klizišta pogodili su sjeverni i centralni Nepal u ranim jutarnjim satima u srijedu, zahvativši i naselja duže rijeka
Botekoši i Trišuli, te nizvodno odnoseći ljude i ruševine. Naime, 37 sudanskih migranata poginulo je tokom putovanja morem iz Libije u Grčku nakon što su pobjegli od rata u svoje zemlje, saopštio je u četvrtak Sudanski odbor za pomoć. Koordinacija odbora El Fasher, odbor na lokalnom nivou, saopštio je da se među žrtvama nalaze žene, djeca i porodice koje su napustile Sudan u potrazi za sigurnošću. Naime, 12 osoba je poginulo u šumskim požarima koji su zahvatili nekoliko provincija u Alžiru, rekao je ministar unutrašnjih poslova Said Sayoud prema lokalnim medijima. 159 požara prijavljenih širom zemlje odnijelo je 5 života u Džidželu, 4 u Beđaidžu i 3 u Tizi Uzu. On je otputovao u Beju kako bi procijenio situaciju i pregledao odgovor na požare, prenijeli su lokalni mediji. Stalni predstavnik Turske pri Ujedinjenim nacijama Ahmet Yildiz u četvrtak je osudio stalne izraelske napade na Siriju, rekavši da oni krše suverenitet i teritorijalni integritet zemlje, te pozdravio odluku Sjedinjenih Država da Siriju ukloni sa svoje liste država sponzora terorizma. Obraćajući se na sastanku Vijeća sigurnosti UN-a o najnovim događajima na Bliskom istoku, Yildiz je rekao da Sirija stalno napreduje ka stabilizaciji uprkos stalnim izazovima. Pozdravio je napredak Sirijske narodne skupštine ka tome da postane potpuno funkcionalna zakonodavna institucija i rekao da su nedavni događaji u pravosudnom procesu u vezi sa tranzicijskom pravdom i odgovornošću također važni. Održavanje zamaha u ovim oblastima biće ključno za jačanje povjerenja javnosti u državne institucije i unapređenje inkluzivnog političkog procesa, rekao je Yildiz. On je pozdravio odluku Sjedinjenih Država da Siriju ukloni sa svoje liste država sponzora terorizma. Pohvaljujemo konstruktivan pristup američke administracije i čestitamo sirijskoj vladi i narodu, rekao je Yildiz. On je rekao da će odluka dati daljni poticaj ekonomskom oporavku i obnovi Sirije, ojačati njen položaj u međunarodnoj zajednici i doprinijeti trajnoj sigurnosti i stabilnosti. Yildiz je međutim upozorio da Izrael nastavlja potkopavati pozitivnu putanju Sirije kroz ono što je opisao kao destabilizirajuće akcije. Yildiz je međutim upozorio da Izrael nastavlja potkopavati pozitivnu putanju Sirije kroz ono što je opisao kao destabilizirajuće akcije. Nedavni vazdušni napadi na vazdušnu bazu Abu El Duhur predstavljaju još jedan primjer takvih akcija, rekao je Yildiz. Osuđujemo neumoljive napade Izraela usmjerene na sirijsku infrastrukturu i kapacitete, što je očigledno kršenje

Mirenje i pomirenje u regiji, Ujedinjene nacije ostaju u potpunosti posvećene podršci naporima usmjerenim ka postizanju odgovornosti i pravde za sve, navodi se u saopštenju objavljenom u četvrtak. Četvoro Palestinaca je ubijeno, a ima i veliki broj ranjeni u izraelskim napadima u gradu Gazi i Han Yunusu u Palestini, prenijeli su za Anadolsku agenciju lokalni medicinski izvori, uprkos prekidu vatre koji je navodno stupio na snagu prošlog oktobra. Medicinski izvori prenijeli su za Anadoliju da su žrtve ubijene u izraelskim napadima na dva šatora u kojima su se nalazile raseljene osobe, to jeste izbjeglice. U posljednjem napadu jedan Palestinac je ubijen, drugi ranjen, uključujući jedno dijete, kada izraelski dron udario u šator u kojem su se nalazile raseljene osobe u blizini kružnog toka Ansara zapadno od grada Gaze. Prema lokalnom medicinskom izvoru, jedan Palestinac je ubijen kada je izraelski dron udario u njegov bicikl u blizini industrijskog čvora u gradu Gazi. Još jedan Palestinac je ubijen, a nekoliko je ranjeno kada su izraelske snage gađale šator u kojem su se nalazile izbjeglice u blizini Han Yunusa na jugu pojasa Gaze, rekli su lokalni medicinski izvori. Ranije u četvrtak mladi Palestinac je teško ranjen kada je izraelski dron pogodio kuću u izbjegličkom kampu El Ashati zapadno od grada Gaze, prenio izvor iz obližnje bolnice El Shifa, dodajući da je žrtva kasnije podlegla povredama. Izraelske snage su nekoliko puta i granatirale područje istočno od grada Gaze i Han Yunusa u Palestini. U međuvremenu civilna zaštita pojasa Gaze saopštila je da su njeni timovi pronašli tijela 233 Palestinaca ispod ruševina 20 kuća uništenih u ranijim izraelskim napadima. Broj poginulih u razornim poplavama u Nepalu porastao je na 469, pokazuju podaci koje u petak objavio list The Kathmandu Post. Kina je potvrdila 3 smrtna slučaja u jugozapadnoj autonomnoj regiji Xizang, poznato i kao Tibet, čime je ukupan broj poginulih porastao na 472. Prema podacima turističke zajednice Nepal u toj zemlji je do kasno u četvrtak nestalim smatrano 667 osoba, uključujući i brojne strane državljane. Peking je saopštio da se na Tibetu više od 550 osoba, među kojima 260 stranih državljana, vodi kao nestalo. Poplave i klizišta pogodili su sjeverni i centralni Nepal u ranim jutarnjim satima u srijedu, zahvativši i naselja duže rijeka Botekoši i Trišuli, te nizvodno odnoseći ljude i ruševine. Najmanje 37 sudanskih migranata poginulo je tokom putovanja morem iz Libije u Grčku nakon što su pobjegli od rata u svoje zemlje, saopštio je u četvrtak Sudanski odbor za pomoć. Koordinacija odbora El Fasher, odbor na lokalnom nivou, saopštio je da se među žrtvama nalaze žene, djeca i porodice koje su napustile Sudan u potrazi za sigurnošću. Najmanje 12 osoba je poginulo u šumskim požarima koji su zahvatili nekoliko provincija u Alžiru, rekao je ministar unutrašnjih poslova Said Sayud prema lokalnim medijima. 159 požara prijavljeni širom zemlje odnijelo je 5 života u Džidželu, 4 u Beđaidžu i 3 u Tizi Uzu. On je otputovao u regiju kako bi procijenio situaciju i pregledao odgovor na požare, prenijeli su lokalni mediji. Stalni predstavnik Turske pri Ujedinjenim nacijama Ahmet Yildiz u četvrtak je osudio stalne izraelske napade na Siriju, rekavši da oni krše suverenitet i teritorijalni integritet zemlje, te pozdravio odluku Sjedinjene Država da Siriju ukloni sa svoje liste država sponzora terorizma. Obraćajući se na sastanku Vijeća sigurnosti UN-a o najnovim događajima na Bliskom istoku, Yildiz je rekao da Sirija stalno napreduje ka stabilizaciji uprkos stalnim izazovima. Pozdravio je napredak Sirijske narodne skupštine ka tome da postane potpuno funkcionalna zakonodavna institucija i rekao da su nedavni događaji u pravosudnom procesu u vezi sa tranzicijskom pravdom i odgovornošću također važni. Održavanje zamaha u ovim oblastima biće ključno za jačanje povjerenja javnosti u državne institucije i unapređenje inkluzivnog političkog procesa, rekao je Yildiz. On je pozdravio odluku Sjedinjenih Država da Siriju ukloni sa svoje liste država sponzora terorizma. Pohvaljujemo konstruktivan pristup američke administracije i čestitamo sirijskoj vladi i narodu, rekao je Yildiz. On je rekao da će odluka dati daljni poticaj ekonomskom oporavku i obnovi Sirije, ojačati njen položaj u međunarodnoj zajednici i doprinijeti trajnoj sigurnosti i stabilnosti. Yildiz je međutim upozorio da Izrael nastavlja potkopavati pozitivnu putanju Sirije kroz ono što je opisao kao destabilizirajuće akcije.
Yıldız je međutim upozorio da Izrael nastavlja potkopavati pozitivnu putanju Sirije kroz ono što je opisao kao destabilizirajuće akcije. Nedavni vazdušni napadi na vazdušnu bazu Abu el-Duhur predstavljaju još jedan primjer takvih akcija, rekao je Yıldız. Osuđujemo neumoljive napade Izraela usmjerene na sirijsku infrastrukturu i kapacitete, što je očigledno kršenje

bližnje bolnice El Shifa, dodajući da je žrtva kasnije podlegla povredama. Izraelske snage su nekoliko puta i granatirale područje istočno od grada Gaze i Han Yunusa u Palestini. U međuvremenu civilna zaštita pojasa Gaze saopštila je da su njeni timovi pronašli tijela 233 Palestinaca ispod ruševina, 20 kuća uništenih u ranijim izraelskim napadima. Broj poginulih u razornim poplavama u Nepalu porastao je na 469, pokazuju podaci koje u petak objavio list The Kathmandu Post. Kina je potvrdila 3 smrtna slučaja u jugozapadnoj autonomnoj regiji Xizang, poznato i kao Tibet, čime je ukupan broj poginulih porastao na 472. Prema podacima turističke zajednice Nepal u toj zemlji je do kasno u četvrtak nestalim smatrano 667 osoba, uključujući i brojne strane državljane. Peking je saopštio da se na Tibetu više od 550 osoba, među kojima 260 stranih državljana, vodi kao nestalo. Poplave i klizišta pogodili su sjeverni i centralni Nepal u ranim jutarnjim satima u srijedu, zahvativši i naselja duže rijeka Botekoši i Trišuli, te nizvodno odnoseći ljude i ruševine. Nam je 37 sudanskih migranata poginulo je tokom putovanja morem iz Libije u Grčku nakon što su pobjegli od rata u svoje zemlje, saopštio je u četvrtak Sudanski odbor za pomoć. Koordinacija odbora El Fasher, odbor na lokalnom nivou, saopštio je da se među žrtvama nalaze žene, djeca i porodice koje su napustile Sudan u potrazi za sigurnošću. Najmanje 12 osoba je poginulo u šumskim požarima koji su zahvatili nekoliko provincija u Alžiru, rekao je ministar unutrašnjih poslova Said Sayud prema lokalnim medijima. 159 požara prijavljenih širom zemlje odnijelo je 5 života u Džidželu, 4 u Beđaidžu i 3 u Tizi Uzu. On je otputovao u Beju kako bi procijenio situaciju i pregledao odgovor na požare, prenijeli su lokalni mediji. Stalni predstavnik Turske pri Ujedinjenim nacijama Ahmet Yildiz u četvrtak je osudio stalne izraelske napade na Siriju, rekavši da oni krše suverenitet i teritorijalni integritet zemlje, te pozdravio odluku Sjedinjene Država da Siriju ukloni sa svoje liste država sponzora terorizma. Obraćajući se na sastanku Vijeća sigurnosti UN-a o najnovim događajima na Bliskom istoku, Yildiz je rekao da Sirija stalno napreduje ka stabilizaciji uprkos stalnim izazovima. Pozdravio je napredak Sirijske narodne skupštine ka tome da postane potpuno funkcionalna zakonodavna institucija i rekao da su nedavni događaji u pravosudnom procesu u vezi sa tranzicijskom pravdom i odgovornošću također važni. Održavanje zamaha u ovim oblastima biće ključno za jačanje povjerenja javnosti u državne institucije i unapređenje inkluzivnog političkog procesa, rekao je Yildiz. On je pozdravio odluku Sjedinjenih Država da Siriju ukloni sa svoje liste država sponzora terorizma. Pohvaljujemo konstruktivan pristup američke administracije i čestitamo sirijskoj vladi i narodu, rekao je Yildiz. On je rekao da će odluka dati daljni poticaj ekonomskom oporavku i obnovi Sirije, ojačati njen položaj u međunarodnoj zajednici i doprinijeti trajnoj sigurnosti i stabilnosti. Yildiz je međutim upozorio da Izrael nastavlja potkopavati pozitivnu putanju Sirije kroz ono što je opisao kao destabilizirajuće akcije. Yildiz je međutim upozorio da Izrael nastavlja potkopavati pozitivnu putanju Sirije kroz ono što je opisao kao destabilizirajuće akcije. Nedavni vazdušni napadi na vazdušnu bazu Abu el-Duhur predstavljaju još jedan primjer takvih akcija, rekao je Yildiz. Osuđujemo neumoljive napade Izraela usmjerene na sirijsku infrastrukturu i kapacitete, što je očigledno kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Sirije, dodao je Yildiz. Čuli ste vijesti.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u zatvorskoj jedinici u Hagu 84. godine. Informaciju o smrti ratnog zločinca Mladića potvrdila i njegova porodica. Mladićeva smrt dolazi nakon višemjesečnog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja. Njegovi advokati su utvrdili da je njegovo zdravstveno stanje uznapredovalo i nepovratno i tražili su njegovo privremeno puštanje. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale u više navrate odbio taj zahtjev. Predsjednica mehanizma Graciela Gatti Santana ranije poručila da zdravstveno stanje samo po sebi ne predstavlja dovoljan osnov za prijevremeno puštanje na slobodu. Mladić je 22. novembra 2017. godine pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju prvostepeno osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Prvostepenom presudom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Mladić je osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti u 15 opština u Bosni i Hercegovini, opsadu, snajpersko djelovanje i terorisanje građana Sarajeva od 1992. do 1995. godine, kao i držanje pripadnika mirovne misije UN-a kao talaca. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres nakon vijesti o smrti ratnog zločinca Ratka Mladića izrazio je solidarnost sa žrtvama, preživjelima i njihovim porodicama koje su pretrpjele zločine za koje je ratni komandant tzv. Vojske Republike Srpske proglašen krivim. Podsjećajući da je Mladić služio kaznu doživotnog zatvora nakon što ga je Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju 2017. godine osudio za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja, presuda koju je potvrdilo Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove 2021. godine, Guterres je izrazio solidarnost sa žrtvama, preživjelima i njihovim porodicama. Ovi sudski nalazi su konačni, a činjenice koje su njima konačno utvrđene čine dio historijskog zapisa. Generalni sekretar ponavlja svoj poziv svima koji su na pozicijama moći da se suzdrže od poricanja ozbiljnosti zločina koji su presuđeni, navodi se u saopštenju glasnogovornika UN-a Stefana Dujarića. Generalni sekretar UN-a oštro osuđuje svako poricavanje genocida u Srebrenici kao historijskog događaja i sve radnje koje veličaju one koje su međunarodni sudovi osudili za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid. Odgovornost ostaje ključni korak za trajni mir, povjerenje i pomirenje u regiji. Ujedinjene nacije ostaju u potpunosti posvećene podršci naporima usmjerenim ka postizanju odgovornosti i pravde za sve, navodi se u saopštenju objavljenom u četvrtak. Četvero Palestinaca je ubijeno, a ima i veliki broj ranjeni u izraelskim napadima u gradu Gazi i Han Yunusu u Palestini, prenijeli su za Anadolsku agenciju lokalni medicinski izvori, uprkos prekidu vatre koji je navodno stupio na snagu prošlog oktobra. Medicinski izvori prenijeli su za Anadoliju da su žrtve ubijene u izraelskim napadima na dva šatora u kojima su se nalazile raseljene osobe, to jeste izbjeglice. U posljednjem napadu jedan Palestinac je ubijen, a drugi ranjen, uključujući jedno dijete, kada izraelski dron udario u šator u kojem su se nalazile raseljene osobe u blizini kružnog toka Ansara zapadno od grada Gaze. Prema lokalnom medicinskom izvoru, jedan Palestinac je ubijen kada je izraelski dron udario u njegov bicikl u blizini industrijskog čvora u gradu Gazi. Još jedan Palestinac je ubijen, a nekoliko je ranjeno kada su izraelske snage gađale šator u kojem su se nalazile izbjeglice u blizini Han Yunusa na jugu pojasa Gaze, rekli su lokalni medicinski izvori. Ranije u četvrtak mladi Palestinac je teško ranjen kada izraelski dron pogodio kuću u izbjegličkom kampu El Ashati, zapadno od grada Gaze, prenio izvor iz obližnje bolnice El Shifa, dodajući da je žrtva kasnije podlegla povredama. Izraelske snage su nekoliko puta i granatirale područje istočno od grada Gaze i Han Yunusa u Palestini. U međuvremenu civilna zaštita pojasa Gaze saopštila je da su njeni timovi pronašli tijela 233 Palestinaca ispod ruševina 20 kuća uništenih u ranijim izraelskim napadima. Broj poginulih u razornim poplavama u Nepalu porastao je na 469, pokazuju podaci koje u petak objavio list The Kathmandu Post. Kina je potvrdila 3 smrtna slučaja u jugozapadnoj autonomnoj regiji Hizang, poznato i kao Tibet, čime je ukupan broj poginulih porastao na 472. Prema podacima turističke zajednice Nepal u toj zemlji je do kasno u četvrtak nestalim smatrano 667 osoba, uključujući i brojne strane državljane. Peking je saopštio da se na Tibetu više od 550 osoba, među kojima 260 stranih državljana, vodi kao nestalo. Poplave i klizišta pogodili su sjeverni i centralni Nepal u ranim jutarnjim satima u srijedu, zahvativši i naselja duže rijeka
Botekoši i Trišuli, te nizvodno odnoseći ljude i ruševine. Najmanje 37 sudanskih migranata poginulo je tokom putovanja morem iz Libije u Grčku nakon što su pobjegli od rata u svoje zemlje, saopštio je u četvrtak Sudanski odbor za pomoć. Koordinacija odbora El Fasher, odbor na lokalnom nivou, saopštio je da se među žrtvama nalaze žene, djeca i porodice koje su napustile Sudan u potrazi za sigurnošću. Najmanje 12 osoba je poginulo u šumskim požarima koji su zahvatili nekoliko provincija u Alžiru, rekao je ministar unutrašnjih poslova Said Sayud prema lokalnim medijima. 159 požara prijavljenih širom zemlje odnijelo je 5 života u Džidželu, 4 u Beđaidžu i 3 u Tizi Ouzu. On je otputovao u Beju kako bi procijenio situaciju i pregledao On je otputovao u regiju kako bi procijenio situaciju i pregledao odgovor na požare, prenijeli su lokalni mediji. Stalni predstavnik Turske pri Ujedinjenim nacijama Ahmet Yıldız u četvrtak je osudio stalne izraelske napade na Siriju, rekavši da oni krše suverenitet i teritorijalni integritet zemlje, te pozdravio odluku Sjedinjenih Država da Siriju ukloni sa svoje liste država sponzora terorizma. Obraćajući se na sastanku Vijeća sigurnosti UN-a o najnovim događajima na Bliskom istoku, Yıldız je rekao da Sirija stalno napreduje ka stabilizaciji uprkos stalnim izazovima. Pozdravio je napredak Sirijske narodne skupštine ka tome da postane potpuno funkcionalna zakonodavna institucija i rekao da su nedavni događaji u pravosudnom procesu u vezi sa tranzicijskom pravdom i odgovornošću također važni. Održavanje zamaha u ovim oblastima biće ključno za jačanje povjerenja javnosti u državne institucije i unapređenje inkluzivnog političkog procesa, rekao je Yıldız. On je pozdravio odluku Sjedinjenih Država da Siriju ukloni sa svoje liste država sponzora terorizma. Pohvaljujemo konstruktivan pristup američke administracije i čestitamo sirijskoj vladi i narodu, rekao je Yıldız. On je rekao da će odluka dati daljni poticaj ekonomskom oporavku i obnovi Sirije, ojačati njen položaj u međunarodnoj zajednici i doprinijeti trajnoj sigurnosti i stabilnosti. Yıldız je međutim upozorio da Izrael nastavlja potkopavati pozitivnu putanju Sirije kroz ono što je opisao kao destabilizirajuće akcije. Yıldız je međutim upozorio da Izrael nastavlja potkopavati pozitivnu putanju Sirije kroz ono što je opisao kao destabilizirajuće akcije. Nedavni vazdušni napadi na vazdušnu bazu Abu El Duhur predstavljaju još jedan primjer takvih akcija, rekao je Yıldız. Osuđujemo neumoljive napade Izraela usmjerene na sirijsku infrastrukturu i kapacitete, što je očigledno kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Sirije, dodao je Yıldız. Čuli ste vijesti.